Inder etter skrig og seide mat og ski. Da homse kruse kapp, hvite klippelsekk.